իրեն ժպտում են, ալբոմից բացված, ով են պես մի գործի տերը, ով հողում պարկած, և ձերքիս տակ միշտ ընկնում է մի ուրախ նկար, ուրան հող իրար գրկել ենք,

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Ալիևը հարցը հասցուց մակ բանջելով 300,000 ադրբեջանցիներով վերապնակեցումը Հայաստանի մեջ։ Ադրբեջանի ղարավարությունը օրը օրգոսացածնե ջնշում Փաշինյանի վրա Հայաստանի նորանոր զիջումներ խրելու համար։ Փաշինյանն ու Ալիևը դարբեր դրտաբաժաներով առաջ կմղեն այսպես կոչված խաղաղության ծրագիրը։ Փաշինյանը նպատակ ներ հունիսի 7-ին ասկային ժողովի ընտրություններուն ապահովել հայ ընտրողներու քվեները եւ պահպանել իշխանությունը, մոլորեցնել զանոնք իբր թե խաղաղություն հաստատած է։ Մյուս կողմէ Ալիև Պոլորովին այլ նպատակ կերաբնդե, անչի շտաբեր ավարդին հասցնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը, նշելով որ Փաշինյանը հոժարագամ կընդունի իր բոլոր բանջարները, Ալիև կներկայացնի նորանոր զիջումներ, ինչպես Հայաստանի տարածքին գտնվող նախկին ադրբեջանական անկլավներու վերաթարցը, երկու երկրներու միջև սահմանի սահմանազատման եւ սահմանակազման կողին տակ հայկական նոր տարածքներու գործումը, Հայաստանի սահմանության փոփոխությունը եւ Հայաստանի մեջ 300,000 ադրբեջանցիներու վերապնակեցումը։ Ադրբեջանցիներու վերապնակեցումը իրականացնելու նպատակով Ալիև շարք մը կարևոր կայլերու դիմաց է։ Առաջին, հիմնադրած եւ ֆինանսավորած է Արմատյան Ադրբեջանի համայնք անունով գազմագերբությունը։ Երկրորդ, կբնդե, որ Հայաստան այլ դրանք չունի, բանսի համաձայն գտնվել է 300,000 ադրբեջանցիներու վերաթարցին։ Երրորդ, հարաշ կմղե վերապնակեցման ծրագիրը գազմագերբելով Ադրբեջան այցելող օդար բաշխանադարներու հանդիպումներ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի խորհրդի հետ։ Չորրորդ, համաժողովներ գազմագերբած է աշխարհի տարբեր երկրներու մեջ ներառյալ նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքի մեջ։ Այսուհանդերձ Հայության մեծ մասը դեղյակ չէ, որ Ալիևը ավելի ծանրագշիր նախաձեռնություն կյանքի կոչած է։ Ան մագի բոլոր անդամներուն փոխանցած է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի երկու թիմները, առաջինը 17 հունվար 2023-ին 3 էջով, երկրորդը 14 մարտ 2023-ին 9 էջով, որպեսզի ապահովի միջազգային համայնքի աջակցությունը իր վերապնակեցման ծրագրին։ Հունվար 17-ի թիմումի մեջ Ադրբեջանը խնդրած է մագի ընդհանուր ժողովին և ապահովության խորհրդին ճնշում պանեցնել Հայաստանի ղարավարության վրա, որպեսի վերջինս միջազգային գործընթացի շրջանակներում մեջ ապահովել բնիկ ադրբեջանցիներու անվտանգ ու արժանապատիվ վերաթարցը իրենց դուները Հայաստանի մեջ, և երաշխավորել վերաթարցեն յետ անոնց հավաքական ու անհանգական իրավունքները։ Իր թիմումի մեջ Ադրբեջանը Հայաստան կմեղադրե բռնություներու, չարտերու և մարդկության դեմ գործված այլ ոճերներու, ինչպես նաև մարդկային իրավանց խախտումներու մեջ, հաստատելով, որ այս գործընթացը հատկապես բռնի և թաժան բնույթ կրած է 1956-1921, 1948-1953 և 1988-1991 թվականներուն։ Ինչպես կրնա Ադրբեջանը մեղադրել Հայաստանը 1956 թվականներուն բնիկ ադրբեջանցիներուն նկատմամբ զանգվածային բռնություններ գործադրելու մեջ, եթե այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն չէ ունեցած։ Թվարկված մյուս ժամանակաշրջանները նույնպես հիմնված են գեղձ բնդումներու վրա, քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանը կմեղադրե այն վայրակյուններու մեջ, որոնք իրականության մեջ կատարված են ադրբեջանցիներու կողմէ հայերու նկատմամբ Բաքուի, Նախիջևանի, Սումգայիթի և Արցախի մեջ։ 1988-91 թվականներուն խորհրդային Հայաստանի մեջ բնակող ադրբեջանցիները գամովին լքած են երկիրը, վաճառելով իրենց դուներն ու ինչքերը։ Ադրբեջանը իր թիմի մեջ նաև կմեղադրի Հայաստանը մզգիտներ ու գերեզմանադուներ քանդելու մեջ։ Ադրբեջանը ինքը ոչնչացված է հազարավոր հին խաչքարեր, եկեղեցիներ և հայկական այլ հուշարձաններ Նախիջևանի մեջ, ինչպես նաև տասնյակ կրոնական ու մշակութային հուշարձաններ Արցախի մեջ։ Սակայն Ադրբեջանի ղարավարությունը թշնամական Արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգին համար կնդադելու փոխարեն, Փաշինյան հայտարարեց, որ հայկական ինտիմությունը դրտած է Ալիևը բարձրացնելու Հայաստանի մեջ ադրբեջանցիներու վերապնակեցման հարցը, խոսելով հայ քաղաքականներու Արցախ վերադարձի իրավունքի մասին։ Փաշինյանը գսխալի, քանի որ Ադրբեջանը մագին ուղված թիմումի մեջ հաստատած է, որ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը ստեղծված է 1989 թվականին իբրև Ադրբեջանի քաղաքականներու ընկերություն, արցախահայերու 2021 թվականի դեղանությունեն շատ առաջ։ Անհավատալիորեն Փաշինյանը մերժած է Ալիևի 300,000 ադրբեջանցիներ Հայաստան բերելու ծրագիրը։ Այնուամենայնիվ դժվար է վստահել խոսքերուն այն մարդուն, որ ժամանակին հայտարարար ձեր Արցախ Հայաստան է վերջ, իսկ ավելի ուշ Արցախը Ադրբեջան է։ 300,000 ադրբեջանցիներու տեղափոխումը Հայաստան լիակատար աղետ պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ահա թե ինչու։ Առաջին, վերապահանգեցված ադրբեջանցիներու և դեղացի հայերու միջև որևէ աննշան միջադեպ կրնարի դառնալ, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը պաշտպանելու բադրվագով զորք մտցնի Հայաստան։ Մագին ուղղված դիմումի մեջ նշված է, որ ադրբեջանական համայնքը չի վստահիր Հայաստանին անվտանգության հարցերով։ Նպատակադրել է ադրբեջանցի վերապնակիչներու անվտանգության ապահովում ադրբեջանի զինուժին կամ օտար այլ զորքերու հավանապար Թուրքիո կողմէ։ Երկրորդ, մագին հղված ադրբեջանական դիմումի մեջ նաև նշված էր, որ Հայաստանի մեջ հաստատվել է ետք, անոնք պետք է ունենան հավասար իրավունքներ, որոնք թույլ պիտի դան կրթություն ստանալ մայրենի լեզվով և ադրբեջանորենը օգտագործել կառավարության օրենսդիր, գործադիր և թատական մարմիններու մեջ։ Անոնք պիտի պահանջեն սեփական դպրոցներ, մզգիտներ, համանքային կենտրոններ և ոստիկանական ուժեր։ Իբրև հետևանք, մեծ թիվ ադրբեջաներենի ուսուցիչներ և իմամներ պիտի բերվին Հայաստան։ Փաստաթուղթի մեջ նշված էր, որ ադրբեջանցիները պետք է իրավունք ունենան ձևավորելու տեղական անվտանգության ուժերը և համապատասխան տեղեկատվություն ստանձնեն դատարաններում մեջ։ Երրորդ, վերապնակեցված ադրբեջանցիները պիտի ունենան կվերգելու և Հայաստանի խորհրդարանի մեջ իրենց պատգամավորները ընտրելու իրավունք, որոնք իբրև հետևանք պիտի ընդունվին իրենց շահերը պաշտպանող օրենքներ։ Չորրորդ, հայոց պատմության դասակերպերը պիտի փոխվին այնպես, որ չվիրավորեն ադրբեջանցի աշակերտներուն զգացմունքները Արցախի պատմության և քրիստոնեության հարցերում մեջ։ Հինգերորդ, մագի թիմումով կպահանջեն, որ Հայաստանի կառավարությունը վերադարձնի ադրբեջանցիներուն պատկանող քույքն ու համանքային հողերը և փոխադրեցի զանոնք օգտագործելը գանխելու պատճառով արձանագրված վնասներն ու գորուսները։ Վեցերորդ, ադրբեջանական կողմի թիմումով նաև կպահանջվի, որ Հայաստանը թատրեցնի ադելություն և խտրականություն սերմանելու իր քաղաքականություն ու գործելակերպը ադրբեջանցիներու նկատմամբ, արդարացակության հանձնի ադրբեջանցիներու դեմ ոճիրներ գործած անձերը, ամիջապես թատրեցնի անոնց պարապանումը, քանդի այդ ոճիրներում մասնակցած ռազմական քաղաքական գործիչներու ու հաբեգիչներու հուշարձանները, ինչպես նաև չեղյալ հայտարարել դեղանուններու փոփոխությունները։ Զարմանալի պիտի չլլա, եթե Ալիևը հրաշեգային խաղաղության պայմանագրի սուարակության իր նախապայմաններուն երկար ցանկը համալրել նաև 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձի հարցով։ Շնորհակալություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Սահմանադրական դատարանը մերժեց ընտրություններու արդյունքները չեղյալ հայտարարելու թիմումները։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը մերժեց խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները, վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումները եւ ուժի մեջ պահեց գետրոնական ընտրական հանձնաժողովին որոշումը։ Դատարան թիմած ուժերուն շարքին էին խորհրդարան անցած ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան Թաշինքները, ինչպես նաեւ Փառկավաճ Հայաստան Գուսակցությունը, որ քանի մտասնյակ ցայնի դարբերությամբ չեր հաղթահարած 4%-ի ընդրական շեմը։ Թիմում ներկայացած քաղաքական ուժերը նշած էին, որ ընդրական գործընթացի ընթացքին արձանագրված են լուրջ խախտումներ, վարչական միջոցներու օգտագործում են մինչև ընդրակաշարքի մասին դերեկություններ։ Անոնք դատարանեն բանջած էին չեղյալ հայտարարել ընտրություններու արդյունքները։ Որոշումի հրապարակում են ԵԹ արտարատադության նախարար Սերփուհի Քալյան ռակրողներուն նշավ, որ արտարատադությունը հաղթեց։ Փառկավաճ Հայաստան Գուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյան իր գարկին նշեց, որ Սահմանադրական դատարանը պատմական հնարավորություն ուներ չեղյալ հայտարարելու ընտրություններու արդյունքները։ Անսավ, որ ներկայացված աբացույցները բավարար էին առնվազն Փառկավաճ Հայաստան Գուսակցության պատգամավորական լիազորությունները ապահովելու համար։ Փառկավաճ Հայաստան Գուսակցության վիճարկումին առանցքը այն էր, որ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը երկու ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ջանչնալ է, ԵԹ Գուսակցությունը ցայներ գործընծուած էր եւ չեր գրծած հաղթահարել ընդրական շեմը։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախակա Վահակն Հովագիմյան սակայն դատարանին մեջ բնդած էր, որ արձանագրված խախտումները չեն ասաց ընտրություններու ընդհանուր արդյունքին վրա։ Այսպիսով 9-րդ գումարման ասկային ժողովին մեջ ներկայացված բիդելան քաղաքացիական պայմանագիրը 64 հատորով, ուժեղ Հայաստանը 29 հատորով և Հայաստան Թաշինքը 12 հատորով։ Արձականքելով Սահմանադրական դատարանի որոշման, ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքները, Փառկավաճ Հայաստան, Հայաստան Կոնգրես և ասկային ժողովրդավարական ՓԵՎԵՐ գուսակցությունները համատեղ հայտարարություն տարածած են, ուր մասնավորապես կնշվի. Սահմանադրական դատարանը մերժած է խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր 7 քաղաքական ուժերու թիմումները, անփոփոխ թողելով գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումը։ 5 ընդդիմադիր ուժերը գործող իշխանությունը համարելով ոչ օրինական նշած են համատեղ պայքարի հիմնական ուղղությունները։ Անոնք գներարեն սահմանադրական բարդատրված փոփոխություններու գանխումը, հայ-արաքելական եկեղեցվու պաշտպանությունը, քաղաքական թերթապատճառներով գարանավորվածներու ազատ արձակումն ու գործող վարչագահքի հերացումը։ Մենք կգիտակցենք, որ իրավական հաստատություններու գազմականտման պայմաններու մեջ պետության և սահմանադրական գարկի բահմանման միակ երաշխավորը կմնա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ուստի, սիրելի քաղաքացիներ, Սահմանադրական դատարանի այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ նոր, ավելի համագարկված հաստատութենական և լայնածավալ քաղաքական թիմադրության փուլի սկիզբը կնշվի հայտարարության մեջ։ Նշված առաջնահերթություններու շուրջ ընդդիմադիր կողմերու միջև կընթանան աշխույժ գնար

Հավիտյանի խոսքով քնարգված է ինչպես ասկային ժողով չմտնելու եւ միայն փողոցային բայկարի դարբերակը, այնպես էլ խորհրդարանեն ներս ներգայացվածություն ունենալու դարբերակը։ Եգաձեն Եզրագացյան, որ քաղաքական փոփոխություններու համար անհրաժեշտ է համադեղել փողոցային պայքարը եւ խորհրդարանական ներգայությունը։ Ճիշտ այն է, որ մենք վերցնենք մեր մանդատները, որպեսի ապահովվի այն ներգայությունը, որ վաղը պիտի զորակցի փողոցային պայքարին։ Մենք գասեցուցած ենք Ալիևի սահմանադրական փոփոխություններու ծրագիրը։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Փաշինյանը սահմանադրական մեծամասնություն չունի, անառաջին անգամ գործընծուց ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը։ Մենք պիտի հաղթենք համայնքային ընդրություններուն եւ պիտի շարունակենք ընդարձակել ժողովրդի վստահությունը, իսկ վերջնական փուլին Հայաստանի ժողովուրդը ժողովրդաբարական ճանապարհով պիտի փոխի գործող իշխանությունը։ Մենք պիտի պայքարենք քեզի համար, Սադենարեկ Գարաբեդյանը։ Ասկային անվտանգության ծառայությունը խուզարգեց Գագիկ Ծարուկյանի դունը։ Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդի խոսնակ Իվետա Դոնոյան դեսանյութ մահրաբարագած է Գագիկ Ծարուկյանի դան պագեն, ուր այս առավոտում խուզարգություն կկատարվեր։ Ասկային անվտանգության ծառայության թիմակավորված աշխատակիցները նույնիսկ պաստապաններուն չեն արդոներ մուտ գործել Գագիկ Ծարուկյանի դուն, քրած է Դոնոյան։ Ավելի կանուղ պարգավաճ Հայաստան գուսակցության անդամ Արման Ափովյան հայտնած էր, որ Գագիկ Ծարուկյանի դունը շրջապատված է եւ զինվորական համասկեստով ինքնացիկներով զինված անձեր կգտնվին հոն։ Նշենք, որ նախնական դերակցություններով համացան միաժամանակ ուզարգություններ կգադարվին նաեւ մուլտի գրուպ ընկերության կանիմը ծերնարգություններուն, ինչպես նաեւ օլիմպիական Գոմիդեի մարզաբազային մեջ, Գետրոնին մեջ։ Հիշեցնենք, որ քանի մը օր առաջ տադախազությունը թիմում ներկայացուցած էր գետրոնական ընդրական հանձնաժողով Գագիկ Ծարուկյանի պատգամավորական անձեռն մխելիությունը վերացնելու համար, սակայն հարցը այդպես էլ չէր քննարկված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նախընտրական կարուզարշավին ընթացքին սպառնացած էր ունի զրկել և գալանավորել իր քաղաքական ընտիմախոսները, մասնավորապար խոսքը գվերապերեր Սամվել Գարաբեդյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Գագիկ Ծարուկյանին։ Փաշինյանը մեկնած է Ռուսաստան անգանտիբի Միշուստինի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով մեկնած է Ռուսաստանի Տաշնություն, վարչապետի աշխատագազմեն կհայտնեն, թե վարչապետ Եկատերինբուրգի մեջ պիտի մասնակցի Ինոպրոմ 2026 16-րդ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Այսօր նախատեսված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի Տաշնության կառավարության նախագահ Միխայիլ Միշուստինի հետ։ Փաշինյանն ու Միշուստինը վերջին անգամ հանդիպած էին 2025-ի ամռան Ալթայի մեջ գումարված միջազգային բնապահպանական համաժողովի շրջադիրեն ներս։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ խորհրդարանական ընտրություններ են ետք Փաշինյանի առաջին այցելությունն է ասիգա Ռուսիա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ։ Սահմանադրական դատարանը մերժեց ընտրություններու արդյունքները չեղյալ հայտարարելու թիմումները։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը մերժեց խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումները եւ ուժի մեջ պահեց գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին որոշումը։ Դատարան թիմած ուժերուն շարքին էին խորհրդարան անցած ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան Թաշինքները, ինչպես նաեւ Պարկավաչ Հայաստան կուսակցությունը, որ քանի մտածնյակ ցայնի դարբերությամբ չեր հաղթահարած 4%-ի ընդրական շեմը։ Թիմում ներկայացած քաղաքական ուժերը նշած էին, որ ընդրական գործընթացի ընթացքին արձանագրված են լուրջ խախտումներ, վարչական միջոցներու օգտագործում են մինչև ընդրակաշարքի մասին դեղեցություններ։ Անոնք դատարանեն պահանջած էին չեղյալ հայտարարել ընտրություններու արդյունքները, որոշումի հրապարակում են ետք արտարատադության նախարար Սերփուհի Քալյան լրագրողներուն ասավ, որ արտարատադությունը հաղթեց։ Պարկավաչ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյան իր գարկին նշեց, որ սահմանադրական դատարանը պատմական հնարավորություն ուներ չեղյալ հայտարարելու ընտրություններու արդյունքները։ Ան ասավ, որ ներկայացված ապացույցները Բավարար էին առնվազն Պարկավաչ Հայաստան կուսակցության պատգամավորական լիազորությունները ապահովելու համար։ Պարկավաչ Հայաստան կուսակցության վիճարկումին առանցքը այն էր, որ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը երկու ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալե ետ կուսակցությունը ցայներ գործընծուցած էր և չեր գրցած հաղթահարել ընդրական շեմը։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան սակայն դատարանին մեջ բնդած էր, որ արձանագրված խախտումները չեն ազդած ընտրություններու ընդհանուր արդյունքին վրա։ Այսպիսով 9-րդ գումարման ազգային ժողովին մեջ ներկայացված Բիդելան քաղաքացիական պայմանագիրը 64-ով ուժեղ Հայաստանը 29-ով և Հայաստան Թաշինքը 12-ով։ Արձականքելով սահմանադրական դատարանի որոշման ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքները, Պարկավաչ Հայաստան, Հայաստանի կոնգրես և ազգային ժողովրդավարական ՊՎՌ կուսակցությունները համատեղ հայտարարություն տարածած են, ուր մասնավորապես կնշվի. Սահմանադրական դատարանը մերժած է խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր 7 քաղաքական ուժերու թիմումները անփոփոխ թողելով գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումը։ Ինք ընդդիմադիր ուժերը գործող իշխանությունը համարելով ոչ օրինական նշած են համատեղ պայքարի հիմնական ուղղությունները։ Անոնք գներարեն սահմանադրական բարդատրված փոփոխություններու գանխումը, հայ-արաքելական եկեղեցվո պաշտպանությունը, քաղաքական թերթապատճառներով գարանավորվածներու ազատ արձակումն ու գործող վարչագահքի հերացումը։ Մենք կգիտակցենք, որ իրավական հաստատություններու գազմականտման պայմաններում մեջ պետության և սահմանադրական գարքի բահմանման միակ երաշխավորը կմնա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ուստի, սիրելի քաղաքացիներ, սահմանադրական դատարանի այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ նոր, ավելի համագարկված հաստատութենական և լայնածավալ քաղաքական թիմադրության փուլի սկիզբը կնշվի հայտարարության մեջ։ Նշված առաջնահերթություններու շուրջ ընդդիմադիր կողմերու միջև գնթանան աշխույժ քննարկումներ, անոնց արդյունքներով ձևավորված համատեղ ծրագիրներու և հետագա կայլերու վերաբերյալ, ինչպես ասված է հայտարարության մեջ, իրազեկումը պիտի կատարվի մոտ ժամանակներում։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը պիտի վերցնի ազգային ժողովի մանդատները, այս մասին հայտարարած է Թաշինքի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանը, նշելով, որ այդ որոշումը կայացված է երկու հնարավոր սենարներու քննարկում է ետք։ Կարապետյանի խոսքով քննարկված է ինչպես ազգային ժողով չմտնելու և միայն փողոցային պայքարի դարբերակը, այնպես էլ խորհրդարանեն ներս ներկայացվածություն ունենալու դարբերակը։

վստահությունը։ Մենք պիտի հաղթենք համայնքային ընդրություններուն եւ պիտի շարունակենք ընդարձակել ժողովրդի վստահությունը, իսկ վերջնական փուլին Հայաստանի ժողովուրդը ժողովրդաբարական ճանապարհով պիտի փոխի գործող իշխանությունը։ Մենք պիտի պայքարենք քեզի համար, սա Ձենարեկ Գարաբեդյանը։ Ասկային անվտանգության ծառայությունը խուզարգեց Գագիկ Ծարուկյանի դունը։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության առաջնորդի խոսնակ Իվետ Դադոնոյան տեսանյութը հրապարակած է Գագիկ Ծարուկյանի դան պագեն, ուր այս առավոտում խուզարգություն կկատարվեր։ Ասկային անվտանգության ծառայության թիմակավորված աշխատակիցները նույնիսկ պաստապաններուն չեն արդոներ մութ գործել Գագիկ Ծարուկյանի դուն, գրած է Դոնոյան։ Ավելի կանուխ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության անդամ Արման Ափովյան հայտնած էր, որ Գագիկ Ծարուկյանի դունը շրջապատված է և զինվորական համասկեստով ինքնացիկներով զինված անձեր կգտնվին հոն։ Նշենք, որ նախնական դերակցություններով համաձայն միաժամանակ խուզարկություններ կկատարվին նաև մուլտի գրուպ ընկերության կանի մը ծերնարկություններուն, ինչպես նաև օլիմպիական Գոմիդեի մարզագետրոնին մեջ։ Հիշեցնենք, որ քանի մը օր առաջ տադախազությունը թիմում ներկայացուցած էր կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով Գագիկ Ծարուկյանի պատգամավորական անձեռն մխելիությունը վերացնելու համար, սակայն հարցը այդպես էլ չէր քննարկված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նախընտրական քարոզարշավին ընթացքին սպառնացած էր ունեզրկել և գալանավորել իր քաղաքական ընտիմախոսները, մասնավորապես խոսքը կվերաբերեր Սամվել Գարաբեդյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Գագիկ Ծարուկյանին։ Փաշինյանը մեկնած է Ռուսաստան անգանտիբի Միշուստինի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով մեկնած է Ռուսաստանի Տաշնություն։ Վարչապետի աշխատակազմեն կհայտնեն, թե վարչապետ Եկատերինբուրգի մեջ պիտի մասնակցի Իննոբրոմ 2026 16-րդ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Այսօր նախատեսված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի Տաշնության կառավարության նախագահ Միխայիլ Միշուստինի հետ։ Փաշինյանն ու Միշուստինը վերջին անգամ հանդիպած էին 2025-ի ամռան Ալթայի մեջ գումարված միջազգային բնապահպանական համաժողովի շրջադիրեն ներս։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ խորհրդարանական ընտրություններին ետք Փաշինյանի առաջին այցելությունն է Ռուսիա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

ատկե երեկ օր վերջներ, որ ամուսնացավ։ Ման երկրորդի մեջ վճռված, գդարված ամուսնություն, ռոբեյական լուսանգարի մպես։ Անձնասպաններ կան, որոնց անագնգալ մահվան լուրը քեզ ապշեցնելուն հետ միտքդ կծկե քանի մի օր առաջ այդ մեռնողին խոսքերը, որոնք զուրուցված բահուն անիմաստ ու անհասկանալի երևցեր էին։ Արդասովոր շարժուցևեր, որոնք զարմացուցեր էին քեզ և որոնք հիմա այդ մահվան կովը բերվելով իրենց ահավոր մեկնությունը կստանան։ Եվ կզարմանաս, որ այնադեն այդ խոսքերը լսելուդ պույտ չունեցար զանոնք վերլուծելու։ Հիմար խոսքերը սիր ու անցար։ Սբրտեցան կացին անոնք առանց ստապեցնելու, և հիմա խջմդանքդ կդանչե քեզ, թե որ ժամանակին կուշագեր էիր այդ անիմաստ թվող խոսքերուն, դարօրինակ երևցող ընթացքին բուն նշանակությունը, պիտի հաջողեիր թերևս այդ հուսահատը իր գդրուկ վճիրեն ետդարձնելու։ Այսպես ալ եղավ մաքրիգեն զատվելուս, իր վերջին խոսքերուն միտքը անոր ամուսնության լուր առաջ ժամուս հասկցա, մութ սենյակի մեջ մտցված պայծառ լույսի մպես, որուն շնորհիվ որոշ կերպով գզանազանես հոտ շարված արարգաները։ Անոր խրոխտ նգարակիրը այն ադեն միայն գադարյալ գերբով ճանցա, երբ որ շատ ուշեր արդեն գրգին իր սիրույն գոչում ընելու։ Սուտ զուրուցած գլամ թե, որ այս լուրը ինձի ուրախություն պատճառեց ասեմ, այս բաժանումը, որում բոլոր հոգիովս կպաղցայի, զրգանք մգլար ինձի, հիմա որ եղած լմնցած պամմներ։ Մաքրիգին շնորհալի թեմքը, մտքի ու մարմնի բոլոր ցիրկերը աչքիս առջևեն անթին չէին երթար։ Անոր կով բզդիկ մնացած ըլլալու դարդամ դպավորություն մնալ գավելնար վիրավորված անցնասիրությանս վրա։ Իրոք այսքան թյուրավ ծկվելիք բաժանվելիք մեգնեի ես, որ անոր հավերժական սերմ աստած ըլլալու ուն այնամդությունը ունեի։ Ոչ իսկ բացադրություն մա, մնաս պարով մա, պար մա ինձի։ Տանագի հադու հարված մա, երկու դարվան սիրո հյուսվածքին վրան և ուրիշ ոչինչ։ Հաջորդ օրը, երբ իր Մանչեստեր մեկնիլը իմացա Էրգանը հետ, որ հոն հաստատված մեգն էր, «Երտասպարով, ըսի մտկովս իրեն, երտասպարով, այդ մարդունքով, զոր հարգա բիդի խապես սիրո խոստումներով, ինչպես որ զիսալ խապեցիր, պարիվայելում գմախտեմ իրեն»։ Ու այս մարդուն դեմ, որուն ով ըլլալը չէի գիդեր, ադելություն չէի զգար, այլ արկահադանք մա, գխնտայի վրան, գարեկցեի իրեն, վարգյան մնալ սաստիկ մարմանչ մգսկայի երտալ կտնելու զինքը ու ագանչ նիվար ասելու, որ հետը գարկված աղջիկը իմ սիրուհիս եղած էր։ Ասով գարձես թե գսպոպվեր իմ վիրավրանքիս ցավը, բայց գխոստվանեի իսկույն, որ ասանք պապակ մը ունենալս անգամ զզվելի պան մներ։ Հիմա իմ պարոյական ստորնացումիս դեմ կսրտ մդեի, և Մաքրիգին ազնիվ նգարակրին իմինես շատ ավելի բարձր ըլլալը զայրույթով գլեցներ զիս։ Հետո ադեն անցնելով այս մեգը ամոքեցավ, մեղմեցավ, չնչվեցավ վերջալույսի մը փոցավարության պես, որ մեր սիրույն իրիկնամուտն էր։ Իմ հեղհեղուկ ու պուտամորած երդասարտի սիրտս բան մը չհիշեց այլևս։ Անոր մեկնելեն հերանալեն շատ յետքը գրծա իր ամուսնության պատմությունը ըստուկել ու ճշտել։ Շատ լացեր էր ինեզադվելուն համար։ Հարուստ Էրիկ մծերկե չպաղցնելու վախովը բացադրեցին ոմանք իր դարօրինակ աջապարանքը գարկվելու։ Ես վերահասու ճշմարտության գիտեի, որ այս ամուսնության շնորհիվ Բորիսը ցկել երթալու և զիս մոռնալու գարելիությունը զինքը համոզեր էր ամեն բանի ավելի։ Եվ այս վստահությամբ ինքն իրենս հաշտվեր էի Մաքրիգին հետ։ Ինչ կսեմ, դարիներ վերջը անզուգական գինը մնացեր էր ան իմ աչքիս։ Ունևոր ու դարիկոտ մարդեր Էրիկը, երազված միությունը չէր ասիգա, այլ այն գրեհիկ կաբակցություններեն մեկը, որ ամուսնութենեմը ավելի զուգավորվիլ մնե, և որ բսագին օրհնությունը ոչ կրնա ազնվացնել և ոչ իսկ արդարացնել, ոչ հոգիի և ոչ մտքի բացաջություն երկուքին մեջ, ոչ կրթության և ոչ ըսկացումի ներդաշնակություն, ոչ տարիքի և ոչ մարմնի հարմարություն, այլ պիրտ հբումը անմեկնելի ու հավիտենական մերցեցումը, ավելի պիրտ, քան այն զույգմը եզինը, որ արորիմը գլծվի և ուրքոն է քույնի տարիքի ուժի ներդաշնակություն գպնդրվի։
Մակրի կոհերսագայն իր ամուսնութենեն։ Արդակին ու ծույցի կհունագություն։ Զորամեն աղջիկ կունենա գարկվել են վերջը, որ հագարակ իր բարձանքի հանկամանքին համագերբութենե ուրիշ բան չէ, որ ափսոս, անոր հույսերուն ու երազներուն նավապեգության մեջ են անչադվող ձպացող միակ խրյակն է։ Ամուսնացած ըլլալու և թրամի դեր մեգումը գինը եղած ըլլալու կոհունակություն։ Մարտը, այսպես կգոչեի ես Էրիկը, Անգլիո մեջ հաստատված հարուստ հանցնագադար մներ, Գեսարիայեն հոս և հոսկե Մանչեստեր անցած, որ անգլիական ոստանին վարկը ու պարկը յուրացուցած կգարձեր։ Այն պատճառով, որ իր ազիլած ծնոդին քիշագերի հուժգու ու գոբիտ կզակմը, երգութի են երգնցված էր մորուկը, որ իր ամեն ժամ պիֆտեկ ու դող ու քինի խմող մարդու գարմրած այդերը գծածկեին։ Երգար կլանացև կրխարգովը, զունգերը կոցող սև ռեդենգոտովը, որ բաշտոնական մարդու ձպդումը գուդար այս թրսեցին, զույգմը գարմիրի զարնող թեղին ծերնոցովը, զոր իր ոսկրուդ ու ոտկերու չապ մեծ ծերկերուն մեջ կջմրտկեր, այս մարդը, բոլիս կալուն, պոլոր հոստեղի աղջիկները ապի պերան ըրած ըլլալու մի ամդությունը ուներ։ Հոս հայ վաճառականներու գիները, որոնք խլավուզություն ընելը գսիրեն, գտր վրային վրան, ծերկեցեր կկաշեին զինկը, իր թրամի դեր մարդ ըլլալը կիտնալով, որը քույրմը, որը եղբորը աղջիկմը ուներ անոր հավնեցնելու։ Եվ ընդունայն ջիքերու, բզդիկ տավերու, երբեմն չարությամբ ու նխանցով նյութված մրցումներու մեջ կսպարեին։ Մեկը ջաշի կհրավիրեր զինկը, մյուսը երեգույթի, ու այս ընդիմամարդ հրավերներու մեջ մարդը շպոտած կգենար։ Թեև հատկապես կարգվելու համար եկեր էր բոլիս, շատ մը իր նմաններուն վես, որոնք ամուսնության գլոբ տրոթերներ մենե աղջիկ մը առնելու համար մինչև հոսկուքան։ Հետո փողոցը տիպվածով մաքրի կտեսնելուն իսկույն հավներ, հարցուցեր, փնդրեր և ամուսնության ուզերեր զայն։ Աղջկան ընտանիքին համար անագնգալ պաղտմն էր ասիգա։ Նշանդուկը, հարսանիկը և հարս ու պեսին ասկե մեկնիլը մեկ եղավ։ Անգե իվեր ճիշտ 12 դարիներ անցերեին միաբաբաղ անտորությամբը։ Իր հարստությունը ավելցուցեր էր հիմա։ Գյանքին մեջ ամեն բան ժպտեր էր այս մարդուն երեսին և այս հաջողությունները իր մեծ խելքին ու արժանիքին բարդիլ կգարձեր։ Նույնիսկ այն վայելչակեղ գինը, որուն վրա իր ցանգասեր մարդու նայվածքը գանք առած էր։ Այսքան դարիներ բացակա մնալ է վերջը, առաջին անգամ լալով գնոջը հետ բոլիս գուկար բդդելու համար քիչմը, քիչ մնալ բոլսո արևդրական վիճակը մոդեն հասկանալու։ Հիմա եկեղեցին մեջ գնոջմեն Էրգանը գերտա նայվածքս, ու գործեմ ինքներենս ճշտել այս սրամիկ մարդուն ինչ ըլլալը։ Գիրագի արդվնով մեծ գուկարան, չեր սեղմեր գարձես այս բզդիկ ժամուն մեջ, ուր քրիստոնեական խոնարհությամբ միայն գնոջկով եգած գեցած գտվեր, ճաղատ գլուխը բաց, վայելուչ գեցվածքի մեջ առանցնացած, և ցախ ցերքին մեջ բռնելով գլխարգը ու ծերնոցները, իր անպաժանելի գարմիր ծերնոցները։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Սահմանադրական դատարանը մերժեց ընտրություններու արդյունքները չեղյալ հայտարարելու թիմումները։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը մերժեց խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումները եւ ուժի մեջ պահեց գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին որոշումը։ Դատարան թիմած ուժերուն շարքին էին խորհրդարան անցած ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան Թաշինքները, ինչպես նաև Պարկավաչ Հայաստան գուսակցությունը, որ կանի մտասնյակ ցայնի դարբերությամբ չեր հաղթահարած 4%-ի ընդրական շեմը։ Թիմում ներկայացած քաղաքական ուժերը նշած էին, որ ընդրական գործընթացի ընթացքին արձանագրված են լուրջ խախտումներ, վարչական միջոցներու օգտագործում են մինչև ընդրակաշարքի մասին դեղեցություններ։ Անոնք դատարանեն պահանջած էին չեղյալ հայտարարել ընտրություններու արդյունքները, որոշումի հրապարակում են ետք արտարատադության նախարար Սերբուհի Քալյան լրագրողներուն նշավ, որ արտարատադությունը հաղթեց։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյան իր գարկին նշեց, որ սահմանադրական դատարանը պատմական հնարավորություն ուներ չեղյալ հայտարարելու ընտրություններու արդյունքները, անսավ, որ ներկայացված աբացույցները Բավարար էին առնվազն Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության պատգամավորական լիազորությունները ապահովելու համար։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության վիճարկումին առանցքը այն էր, որ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը երկու ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալե ետ գուսակցությունը ցայներ գործընծուցած էր և չեր գրցած հաղթահարել ընդրական շեմը։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախակա Վահակն Հովագիմյան սակայն դատարանին մեջ բնդած էր, որ արձանագրված խախտումները չեն ասաց ընտրություններու ընդհանուր արդյունքին վրա։ Այսպիսով 9-րդ գումարման ազգային ժողովին մեջ ներկայացված Բիդելան քաղաքացիական պայմանագիրը 64-ով, ուժեղ Հայաստանը 29-ով և Հայաստան Թաշինքը 12-ով։ Արձականքելով սահմանադրական դատարանի որոշման ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքները, Պարկավաչ Հայաստան, Հայազգային կոնգրես և ազգային ժողովրդավարական փևեր գուսակցությունները համատեղ հայտարարություն տարածած են, ուր մասնավորապես կնշվի. Սահմանադրական դատարանը մերժած է խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր 7 քաղաքական ուժերու թիմումները անփոփոխ թողելով գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումը։ 5 ընդդիմադիր ուժերը գործող իշխանությունը համարելով ոչ օրինական նշած են համատեղ պայքարի հիմնական ուղղությունները։ Անոնք գներարեն սահմանադրական բարդատրված փոփոխություններու գանխումը, հայ-արաքելական եկեղեցվու պաշտպանությունը, քաղաքական թերթապատճառներով գարանավորվածներու ազատ արձակումն ու գործող վարչագահքի հերացումը։ Մենք կգիտակցենք, որ իրավական հաստատություններու գազմականտման պայմաններում մեջ պետության և սահմանադրական գարկի բահմանման միակ երաշխավորը կմնա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ուստի, սիրելի քաղաքացիներ, սահմանադրական դատարանի այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ նոր, ավելի համագարկված հաստատութենական և լայնածավալ քաղաքական թիմադրության փուլի սկիզբը կնշվի հայտարարության մեջ։ Նշված առաջնահերթություններու շուրջ ընդդիմադիր կողմերու միջև գնթանան աշխույժ քննարկումներ, անոնց արդյունքներով ձևավորված համատեղ ծրագիրներու և հետագա կայլերու վերաբերյալ, ինչպես ասված է հայտարարության մեջ, իրազեկումը պիտի կատարվի մոտ ժամանակներում։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը պիտի վերցնե ազգային ժողովի մանդատները, այս մասին հայտարարած է Թաշինքի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանը, նշելով, որ այդ որոշումը կայացված է երկու հնարավոր սենարներու քննարկում է ետք։ Կարապետյանի խոսքով քննարկված է ինչպես ազգային ժողով չմտնելու և միայն փողոցային պայքարի դարբերակը, այնպես էլ խորհրդարանեն ներս ներկայացվածություն ունենալու դարբերակը։ Եկած են եզրակացության, որ քաղաքական փոփոխություններու համար անհրաժեշտ է համատեղել փողոցային պայքարը և խորհրդարանական ներկայությունը։ Ճիշտ այն է, որ մենք վերցնենք մեր մանդատները, որբեսի ապահովվի այն ներկայությունը, որ վաղը պիտի զորակցի փողոցային պայքարին։ Մենք գասեցուցած ենք Ալիևի սահմանադրական փոփոխություններու ծրագիրը։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Փաշինյանը սահմանադրական մեծամասնություն չունի, անառաջին անգամ գործընծուց ժողովրդի մեծամասնության

Ագեն ուր այս արաբոդուն խուզարգություն կդարվեր։ Ասկային ամուդանկչյան ծարայության թիմագավորված աշխատագիցները նույնիսկ պաստապաներուն չեն արդոներ մուտ կործել Գագիկ Ծարուկյանի դուն կրած է դոնոյան։ Ավելի կանուղ պարկավաչ Հայաստան կուսակության անդամ Արման Ապովյան հայտնած էր, որ Գագիկ Ծարուկյանի դունը շրջապատված է և զինվորական համասկեստով ինքնացիկներով զինված անձեր կգտնվին հոն։ Նշենք, որ նախնական դերակցություններով համացան միաժամանակ խուզարկություններ կգադարվին նաև մուլտի գրուպ ընկերության կանիմը ծերնարկություններուն, ինչպես նաև օլիմպիական Կոմիտեի մարզագետրոնին մեջ։ Հիշեցնենք, որ կանիմը օր առաջ տադախազությունը թիմում ներկայացուցած էր կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով Գագիկ Ծարուկյանի պատգամավորական անձեռն մխելիությունը վերացնելու համար, սակայն հարցը այդպես էլ չէր քննարկված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նախընտրական կարուզարշավին ընթացքին սպառնացած էր ունեզրկել և գալանավորել իր քաղաքական ընտիմախոսները, մասնավորապես խոսքը կվերաբերեր Սամվել Ղարաբեդյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Գագիկ Ծարուկյանին։ Փաշինյանը մեկնած է Ռուսաստան անհանդիպի Միշուստինի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով մեկնած է Ռուսաստանի Տաշնություն։ Վարչապետի աշխատակազմեն կհայտնեն, թե վարչապետ Եկատերինբուրգի մեջ պիտի մասնակցի Ինոպրոմ 2026 16-րդ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Այսօր նախատեսված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի Տաշնության կառավարության նախագահ Միխայիլ Միշուստինի հետ։ Փաշինյանն ու Միշուստինը վերջին անգամ հանդիպած էին 2025-ի ամռան Ալթայի մեջ գումարված միջազգային բնապահպանական համաժողովի շրջադիրեն ներս։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ խորհրդարանական ընտրություններին ետք Փաշինյանի առաջին այցելությունն է Ռուսիա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հորբաչովի օրոք միայն լսվեց գլասնոս դեմոկրատիան, այդ բոլորը լավ է, հուսանք, աստված կտա քեզ երկար կյանք, հետաքրքիր է ինձ ուրիշ բան, քեզնից հետ ովքեր կգան, և դեռ ինչեր պիտի տեսնի, ժողովուրդն այս բազմազգի, որքան պիտի դեռ կառուցենք, որ համակարգն այդպես

0: եկեք, դուք մեզ ասեք, մենք գորոզ չենք, կդառնանք ետ։
1: Անդրադարձներ հայտագիրը կներկայացնե Սուրեն Ժերիկ։

հարկելու ընդյուններ բարև ձեզ, ցեզի երբեմն գբադահի զայրանալ սաստիկ կերբով, որովհետև կամ անարդար հարցագողական և կամ փրնի վերապերումի հետ թեմ հանդիման գտնված եք, և այդ պահուն չեք գիտեր ինչպես վարվիլ ձեզ վիրավորող անցին դեմ, հանդարդիլ, կարևորություն չդալ և անցնիլ, կամ հագաստել և կամ պարզապես ներել այդ անցը։ Հարցը այն կանալ բարձ չէ, ուրեմն փիլիսոփայական իմ անդրադարձներու շարքեն ներս այսօր որոշեցի քննել և վերլուծել զայրույթ և ներումի երևույթները, կոլեր է պարդոն։ Զայրույթը և ներումը ունին հոգեպանական, պսիքոլոժիկ, փիլիսոփայական, ֆիլոսոֆիկ և ընկերային սոցիալ դարողություն։ Զայրույթը անարդարության, վիրավորանքի, ստորատաս նկատումի և երբեմն ալ պարզապես սպառնալիքի դեմ հակասեցություն մնե։ Առօրյա կյանքի մեջ մարդ արարածը հաճախ կթիմակայե անարքական ինսուլտ, հարցագողական, նույնիսկ վայրակ վերաբերումներ։ Հակասեցությունը գաղում ունի ենթագային խառնվածքեն։ Հարցագողին կարելի է հագաստել, ռեաժիր, հարցագողական արարքով, անարքողը նույնպես անարքելով, նույնիսկ բնության դեմ ուժ գիրարգելով, եթե կարող ենք իհարկե։ Այսուհանդերձ, եթե վերոհիշյալ արարքները անիրավ են և գուկան խրոխտ անցերը, կարելի է հագատարցել առանց ուժի գիրարգության ամենայն հանդարդությամբ։ Սակայն այս կամ այն ձևով չլուծված զայրույթին հետևանքները լուրջ արդյունքներու գրնան հանքիլ, ինչպես քինախնդրություն, չղաբրգում, ստրես, անցկություն, անգուաս, ընտանեկան, բարեկամական և աշխատանքային հարաբերություններու կայկայում։ Զայրույթ և բնության դեմ գոյություն ունի նաև ներելու արարքը։ Ներումը և ոչ բնությունը սերդորեն կապված են իրարու։ Հոս իհարկե զգուշավոր վերաբերումը նույնիսկ փախուստը չէ, որ գուզենք շեշտավորել, երբ ուժերու անհամեմատություն խնդրու արարքը է հարցագումի կամ բնության նույն ձևով փորձել հագաստել անշուշտ հանձնարարված չէ։ Ներքին մղում են մեկնած ոչ բռնությունը կարդահայտվի ներումի ձևով։ Մեզ մեջ հատերուն որոշ պարականերու տակ բադահած է գտնվիլ արդագարգ զայրույթի հոգեվիճակին մեջ, որ մեր թյուրին չէ արագորեն ցերբազատիլ, որովհետև մեր չիղերը բրգված են, հոգեպես անհանդարտ ենք և անանգիստ։ Մենք մեզի արդյոք հարց տված ենք մեր ներքին պահանջը կոհացնելու ուղղությամբ, ներողություն խնդրել այն անձին, որուտեմ դերևս անդեղի, սակայն վիրավորական արարքն կորզած ենք։ Ներումը ըլլա անդրված կամ ստացված մարդու մտային առողջության հիմնակարը կկազմե։ Ներումը քրիստոնեության հիմնական արարքներն է։ Դեպետև Աստվածաշունչը այս ուղղությամբ շատ հստակ թիրքորոշում չի ցուցաբերել։ Ներել, այո, սակայն ամեն անձ կարող է ներել, ամեն անձ ունի այդ վեհոքի նկարագիրը, հետո ամեն հանցանք ներելի է։ Հայ ժողովրդին դեմ կործված ցեղասպանության և ոչնչացումի ահավոր ոճիրը այս կարգի հանցանքներու գլխավորն է։ Ուրեմն, ինչ կբադայի, եթե չենք ներեր։ Առաջին հետևանքը վրեժ խնդրության զգացումն է։ Այս վերջինը ձածուկ, սովալլուկ, շղտական գեցվածք մնե քինախնդրությամբ խարն, մեր թիմացինի նկատմամբ զոր չենք ուզեր ներել։ Վրեժ խնդրությունը շատ բնական է, որովհետև գփխի տեսակը արդարության պնաստեն։ Թուն ինձի ցավ պատճարեցիր, ես ալ նույն ձևով ցավ պիտի պատճարեմ քեզի։
Հրյաները ուզեցին, որ վրեժ խնդրության գործընթացին մեջ տեսակմը մեղմացում գոյություն ունենա համարժեք բադիժի սկզբունքին վրա, այսպիսով հնարեցին Թալիոնի օրենքը ագնընտագան ադամ ընդ ադամա, եթե տուն իմ աչքս անես, պետք է որ եսալ կու աչքը տանեմ, բայց պիտի չերտամ ավելի հերուն։ Այս օրենքը կմիտի վրեժ խնդրության մեջ չճապազանցել։ Կան անձեր, որոնք կսեն վրեժ պիտի չուզեմ, սակայն երբեք պիտի չմոռնամ, պիտի չներեմ։ Այսպիսով անոնք իրենց մեջ կզարկացնեն տեսակմը վերսկացումի կաղապարը։ Վերսկացում կնշանակի սկալ երկու անգամ, ոմանք կրնան բահել այդ ոխը երկար տարիներ, բայց ընդունելի ըլլալու արտաքին երևույթին տակ այս վերաբերումը վրեժ խնդրության ուրիշ մեկ տեսակը կներկայացնե՝ գրավորական վրեժ խնդրություն։ Եթե չենք ներեր և եթե վերոհիշյալ վերսկացումը մեր մեջ կբահենք, հարադև չղաբրգումի ենտակա կլլանք։ Այս վերսկացումը չարդահայտված սկացումներու հորեքույնն է, ամենավատն է, որ մարդու առողջության կսպառնա քերջնշումի, հիպերտանսիոն, հոտադաբի, նույնիսկ քաղցկեղի ախտանշաններու ծնունդ տալով։ Ներումը մորնալ չի նշանակեր, որովհետև հոգեկան վերքեր երբեք չեն մորսվիր, պարզապես կթաղվին ենթակիտակցության մեջ և կշարունակեն ծածուկ գործել։ Այսուհանդերձ ներելու բարակային վերքը կսպիանա, ինչպես սպիացած վերքը իր գոյությունը կհիշեցնե, բայց ալ ցավ չի պատճարեր հոգեկան վերքն ալ նույն ձևով իր գոյությունը կբահե, բայց ներումի բարակային ալ չի տարաբեցներ ենթական։ Ներումը բարդավորից չէ, արարքը բարձրոքի և բարի կամեցողության արդահայտությունն է։ Եվ վերջապես կարելի է ներում խնդրել և չստանալ։ Հարկերը ունգնդիրներ, այսօր խոսեցանք զայրույթ և ներում, կոլեղ է պարդոնի մասին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

Անիմաստության խորտակվող իմ նավա Նորից փրկության ափին է զարնվում Երբ վերարկուով քնած զավակներս Մեկ-մեկ արթնանում ու ինձ են նայում Նրանց աչքերի

Ես հիմանուշ Հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվագ լացակումած լարն եմ սիրում։

իմ Հայաստան յառն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ուրիշ ոչ մի հեքիաթ չկա, նարեկացու կուչակի պես լուսապսակ

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ բոստոնաբնակ գրող Ավիկ Դերենցի ստեղծագործություններից։

դու չեկար, չեկար, որ ծիածանդ կամարը կապեր հարսնաշորի պես։ Հիմա մնում է մի տխուր երանք թաց մոխրագույնը երկինքներում իմ։ Հետո այն կիչնի սահուն ու թեթև, որ տամպատերիս վարագույր լինի։ Փոթորիկս թող ինձ մնա, նայիր խաղաղ ալիքներիս, թող հայելիդ նրանք դառնան ու չունենան ապ ու երիս։ Փրփուրները ոչինչ կանցնեն, արցունքներ են նրան կաղի, կփշրվեն ոտքերի տակ, որապազը նրանց թաղի։ Լույսը սկռվում է միշտ խավարի հետ, և հոգիս նրանց փոթորիկներից աղոտք է հյուսում նորորվա համար, ու չի լքում ինձ։ Երբ դու հայտնվես, մութս կունենա լույսերի կամար։ Իմ տաճարն ես դու, որտեղ մոմերը սպարելու են միշտ հավատի բոցով։ Թույլ տուր այդ դուրը երբեմն փակել, որ քամին հանկարծ չմարի նրանց այրումը չքնաղ իշխեն թուկ ծոցում։

Մլորության մի գորշամբ միշտ սահում եմ վերում, ավիտիսներդ երկիր թրշնաթևով է վերում, ներկան անցյալ է դառնում, մոլորվել եմ նրանց մեջ, ամեն փակվող հուշի գիր ինձ թվում է բացվող էջ, ցավիճ եղքեր կամ վրան, որ չի լինում կարկատել, ասեղների բարձ եմ ես, սակայն չկա հույսի թել, քեզ եմ նայում երկիրին, այն մանուկի նման ծեր, որ ամեն ինչ լավ գիտի, բայց տալիս է միշտ հարցեր, քեզ ցավ որ տան կդառնամ փաթաթանը թաց վերքի,

ընդհատում եմ, երբ հոգիս թևում է լեռներից մինչ ձոր։ Անգումիս պահին ծաղկում է հույսս, ճյուղերի վրա դրախտի խնձոր։ Հայրենյաց երկրիս քարեր անգամ հեռվից թվում են թռչուն ու վարդեր, ու երբ վերևում սևամպ է անցնում, ուսերիս վրա սար է դառնում տեր։ Փայտփորիկի նման մի տխրություն անգույն հարվածում է անվերջ իմ ճյուղերի սրտին։ Ես հավատում եմ, որ արմատներս խոնավ ցավ են զգում անվերջ, բայց չեն կարող ձայնել աններելի ես դու։ Իմ լռության դաշտում փայտփորիկը ծանոթ ժամացույցի հանգույն իր թիկ-թակն է անում։ Փայտփորիկ այդ գույր հեռուներից եկավ ու ինձ գտավ այստեղ օվկիանոսի ափի։ Հարազատի նման ուրիշ մի ծառ պիտի նրա մոտ արթվա։ Փայտփորիկը երկրիս եկավ դառնա տանտեր և սկսեց հուշի հանգույցները բոլոր, մեկիկ-մեկիկ դանդաղ իր կտուցով քանդել։

Դու երամդ լքած արագիլ իմ հույսի, ասա, ինչու չթևեցիր դու էլ, քո թևերի ծափը իմ խորքում է հնչու։ Ես էլ հիմա արդեն ուրիշ եզերք չունեմ, ու մնում եմ տեղում, իմ թևերը բաց են, բայց չեմ կարող արդեն քո պես ճախրել հեռու։ Արմատներս հիմա ուրիշ ջուր են խմում, բայց ճյուղերս կանաչ դրաղոտքներ ունեն, ու մոմեր են դառնում իմ խոհերի առաջ։ Արագիլ իմ հպարտ, ետ մի նայիր, թե չէ քո թախիցը կրկին կխառնվի իմին։ Գնա հոգիդ կրկած, վաղվա օրը փրկի։ Կարոտեցի քեզ երկիր, սիրեցյալի նման խետ, հուշագիրքս գրկեցի ու սեղմեցի իմ կրծքին, խառնվեցի։

Սակայն օվկյանը իմ դեմ փոթորիկներ կան ներսում, ես հայելուն չեմ նայում, իմ կարոտը այդ պահին տատրակի պես է մրսում, փակ են մնում թևերս, նմանվում եմ այն կույրին, ով տեսնում է իր հոգով, եթե անգամ սևն է շար, ես քեզ տեսնում եմ կարմիր։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ։ Սահմանադրական դատարանը մերժեց ընտրություններու արդյունքները չեղյալ հայտարարելու թիմումները։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը մերժեց խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումները եւ ուժի մեջ պահեց գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին որոշումը։ Դատարան թիմած ուժերուն շարքին էին խորհրդարան անցած ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան Թաշինքները, ինչպես նաեւ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցությունը, որ քանի մտածնյակ ցայնի դարբերությամբ չեր հաղթահարած 4%-ի ընդրական շեմը։ Թիմում ներկայացած քաղաքական ուժերը նշած էին, որ ընդրական գործընթացի ընթացքին արձանագրված են լուրջ խախտումներ, վարչական միջոցներ ու օգտագործում են մինչև ընդրակաշարքի մասին դեղեցություններ։ Անոնք դատարանեն պահանջած էին չեղյալ հայտարարել ընտրություններու արդյունքները, որոշումի հրապարակում են ետք արդարադատության նախարար Սերփուհի Քալյան լրագրողներուն ասավ, որ արդարադատությունը հաղթեց։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյան իր կարգին նշեց, որ սահմանադրական դատարանը պատմական հնարավորություն ուներ չեղյալ հայտարարելու ընտրություններու արդյունքները։ Ան ասավ, որ ներկայացված ապացույցները Բավարար էին առնվազն Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության պատգամավորական լիազորությունները ապահովելու համար։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության վիճարկումին առանցքը այն էր, որ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը երկու ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալե ետ գուսակցությունը ցայներ գործընծուցած էր և չեր գրցած հաղթահարել ընդրական շեմը։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան սակայն դատարանի մեջ բնդած էր, որ արձանագրված խախտումները չեն ազդած ընտրություններու ընդհանուր արդյունքին վրա։ Այսպիսով 9-րդ գումարման ազգային ժողովին մեջ ներկայացված Բիդելան քաղաքացիական պայմանագիրը 64-ով ուժեղ Հայաստանը 29-ով և Հայաստան Թաշինքը 12-ով։ Արձականքելով սահմանադրական դատարանի որոշման ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքները, Պարկավաչ Հայաստան, Հայաստանի կոնգրես և ազգային ժողովրդավարական ՓԵՎԵՐ գուսակցությունները համատեղ հայտարարություն տարածած են, ուր մասնավորապես կնշվի. Սահմանադրական դատարանը մերժած է խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր 7 քաղաքական ուժերու թիմումները անփոփոխ թողելով գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումը։ Ինք ընդդիմադիր ուժերը գործող իշխանությունը համարելով ոչ օրինական նշած են համատեղ պայքարի հիմնական ուղղությունները։ Անոնք գներարեն սահմանադրական բարդատրված փոփոխություններու գանխումը, հայ-արաքելական եկեղեցվո պաշտպանությունը, քաղաքական թերթապատճառներով գարանավորվածներու ազատ արձակումն ու գործող վարչագահքի հերացումը։ Մենք կգիտակցենք, որ իրավական հաստատություններու գազմականտման պայմաններում մեջ պետության և սահմանադրական գարքի բահմանման միակ երաշխավորը կմնա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ուստի, սիրելի քաղաքացիներ, սահմանադրական դատարանի այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ նոր, ավելի համագարկված հաստատութենական և լայնածավալ քաղաքական թիմադրության փուլի սկիզբը կնշվի հայտարարության մեջ։ Նշված առաջնահերթություններու շուրջ ընդդիմադիր կողմերու միջև գնթանան աշխույժ քննարկումներ, անոնց արդյունքներով ձևավորված համատեղ ծրագիրներու և հետագա կայլերու վերաբերյալ, ինչպես ասված է հայտարարության մեջ, իրազեկումը պիտի կատարվի մոտ ժամանակներում։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը պիտի վերցնի ազգային ժողովի մանդատները, այս մասին հայտարարած է Թաշինքի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանը, նշելով, որ այդ որոշումը կայացված է երկու հնարավոր սենարներու քննարկում է ետք։ Կարապետյանի խոսքով քննարկված է ինչպես ազգային ժողով չմտնելու և միայն փողոցային պայքարի դարբերակը, այնպես էլ խորհրդարանեն ներս ներկայացվածություն ունենալու դարբերակը։ Եգած են եզրագացության, որ քաղաքական փոփոխություններու համար անհրաժեշտ է համատեղել փողոցային պայքարը և խորհրդարանական ներկայությունը։ Ճիշտ այն է, որ մենք վերցնենք մեր մանդատները, որբեսի աբահովվի այն ներկայությունը, որ վաղը պիտի զորակցի փողոցային բայկարին։ Մենք գասեցուցած ենք Ալիևի սահմանադրական փոփոխություններու ծրագիրը։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Փաշինյանը սահմանադրական մեծամասնություն չունի, այն առաջին անգամ գործընծուց ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը։ Մենք պիտի հաղթենք համայնքային ընդրություններուն և պիտի շարունակենք ընդարձակել ժողովրդի վստահությունը, իսկ վերջնական փուլին Հայաստանի ժողովուրդը ժողովրդաբարական ճանապարհով պիտի փոխի գործող իշխանությունը։ Մենք պիտի պայքարենք քեզի համար, սա Ձենարեկ Գարաբեդյանը։ Ասկային անվտանգության ծառայությունը խուզարգեց Գագիկ Ծարուկյանի դունը։ Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդի խոսնակ Իվետ Ադոնոյան տեսանյութը հրապարակած է Գագիկ Ծարուկյանի դան պագեն, ուր այս առավոտում խուզարգություն կկատարվեր։ Ասկային անվտանգության ծառայության թիմակավորված աշխատակիցները նույնիսկ պաստապաններուն չեն արդոներ մուտ գործել Գագիկ Ծարուկյանի դուն, գրած է Դոնոյան։ Ավելի կանուխ Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության անդամ Արման Ափովյան հայտնած էր, որ Գագիկ Ծարուկյանի դունը շրջապատված է և զինվորական համասկեստով ինքնացիկներով զինված անձեր կգտնվին հոն։ Նշենք, որ նախնական տեղեկություններով համաձայն միաժամանակ խուզարկություններ կկատարվին նաև մուլտի գրուպ ընկերության կանիմը ծերնարկություններուն, ինչպես նաև օլիմպիական Կոմիտեի մարզագետրոնին մեջ։ Հիշեցնենք, որ քանի մը օր առաջ տադախազությունը թիմում ներկայացուցած էր կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով Գագիկ Ծարուկյանի պատգամավորական անձեռն մխելիությունը վերացնելու համար, սակայն հարցը այդպես էլ չէր քննարկված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նախընտրական կարուզարշավին ընթացքին սպառնացած էր ունեզրկել և գալանավորել իր քաղաքական ընդդիմախոսները։ Մասնավորապես խոսքը գվերապերեր Սամվել Գարաբեդյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Գագիկ Ծարուկյանին։ Փաշինյանը մեկնած է Ռուսաստան անգանտիբի Միշուստինի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով մեկնած է Ռուսաստանի Տաշնություն։ Վարչապետի աշխատակազմեն կհայտնեն, թե վարչապետ Եկատերինբուրգի մեջ պիտի մասնակցի Իննոբրոմ 2026 16-րդ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Այսօր նախատեսված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի Տաշնության կառավարության նախագահ Միխայիլ Միշուստինի հետ։ Փաշինյանն ու Միշուստինը վերջին անգամ հանդիպած էին 2025-ի ամռան Ալթայի մեջ գումարված միջազգային բնապահպանական համաժողովի շրջադիրեն ներս։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ խորհրդարանական ընտրություններին ետք Փաշինյանի առաջին այցելությունն է Ռուսիա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: նվակ ասում։
1: Հա։ Եկեք էսի խմենք։
0: Նվագի մի բան լսենք։
2: Լավ կանամ տա։
1: Սամ ջան, դու նվագի։
2: Լավ։ Ոչ, չգերում։
1: Համի։
3: Ես ծամայ ծամը տանը։
1: Աղջիկ։
0: Լավ ես բայց։ Լավ ես։
1: Շատ լավ նվագում ես։ Սամը տանը մեր դոկտորը սամը նվագին է։ Մի նվագի։
0: Ազնվագես։
1: Սամջան,
4: ցավը տանը։ Այս արախ կան մեջը։
3: Վերցրավույշ։
1: Լավ,
3: Սամջան, մի հատ լավ բան նվագի, մի հատ ջուտակ նվագի երեքը,
0: ախպեր։ Դավայ գնացի։

հարկելու ընդդիներ բարև ձեզ, ցեզի երբեմն գբադահի զայրանալ սաստիկ կերպով, որովհետև կամ անարդար հարցագողական և կամ փրնի վերաբերումի հետ թեմ հանդիման գտնված եք, և այդ պահուն չեք գիտեր ինչպես վարվիլ ձեզ վիրավորող անցին դեմ, հանդարդիլ, կարևորություն չդալ և անցնել, կամ հագաստել և կամ պարզապես ներել այդ անցը։ Հարցը այն կանալ բարձ չէ, ուրեմն փիլիսոփայական իմ անդրադարձներու շարքեն ներս այսօր որոշեցի քննել և վերլուծել զայրույթ և ներումի երևույթները, colère et pardon. Զայրույթը և ներումը ունին հոգեբանական, ֆսիքոլոգիկ, փիլիսոփայական, ֆիլոսոֆիկ և ընկերային սոցիալ դարողություն։ Զայրույթը անարդարության, վիրավորանքի, ստորատաս նկատումի և երբեմն ալ պարզապես սպառնալիքի դեմ հակասեցություն մնե։ Առօրյա կյանքի մեջ մարդ արարածը հաճախ կթիմակայե անարքական ինսուլտ, հարցագողական, նույնիսկ վայրակ վերաբերումներ։ Հակասեցությունը գաղում ունի ենթագային խառնվածքեն։ Հարցագողին կարելի է հագաստել, ռեաժիր, հարցագողական արարքով, անարքողը նույնպես անարքելով, նույնիսկ բնության դեմ ուժ գիրարգելով, եթե կարող ենք իհարկե։ Այսուհանդերձ, եթե վերոհիշյալ արարքները անիրավ են, և գուկան խրոխտ անցերը, կարելի է հագատարցել առանց ուժի գիրարգության, ամենայն հանդարդությամբ։ Սակայն այս կամ այն ձևով չլուծված զայրույթին հետևանքները լուրջ արդյունքներու գրնան հանքիլ, ինչպես քինախնդրություն, չղաբրգում, ստրես, անցկություն, անգուաս, ընտանեկան, բարեկամական և աշխատանքային հարաբերություններու կայկայում։ Զայրույթ և բնության դեմ գոյություն ունի նաև ներելու արարքը։ Ներումը և ոչ բնությունը սերդորեն կապված են իրարու։ Հոս իհարկե զգուշավոր վերաբերումը նույնիսկ փախուստը չէ, որ գուզենք շեշտավորել, երբ ուժերու անհամեմատություն խնդրու արարքը է հարցագումի կամ բնության նույն ձևով փորձել հագաստել անշուշտ հանձնարարված չէ։ Ներքին մղում են մեկնած ոչ բռնությունը կարդահայտվի ներումի ձևով։ Մեզ մեջ հատերուն որոշ պարականերու տակ բադահած է գտնվիլ արդագարգ զայրույթի հոգեվիճակին մեջ, որ մեր թյուրին չէ արագորեն ցերպազատիլ, որովհետև մեր չիղերը բրգված են, հոգեպես անհանդարտ ենք և անանգիստ։ Մենք մեզի արդյոք հարց տված ենք մեր ներքին պահանջը կոհացնելու ուղղությամբ, ներողություն խնդրել այն անձին, որուտեմ դերևս անդեղի, սակայն վիրավորական արարքն կորզած ենք։ Ներումը ըլլա անդրված կամ ստացված մարդու մտային առողջության հիմնակարը կկազմե։ Ներումը քրիստոնեության հիմնական արարքներն է։ Դեպետև Աստվածաշունչը այս ուղղությամբ շատ հստակ թիրքորոշում չի ցուցաբերել։ Ներել, այո, սակայն ամեն անձ կարող է ներել, ամեն անձ ունի այդ վեհոքի նկարագիրը, հետո ամեն հանցանք ներելի է։ Հայ ժողովրդին դեմ կործված ցեղասպանության և ոչնչացումի ահավոր ոճիրը այս կարգի հանցանքներու գլխավորն է։ Ուրեմն, ինչ կբադայի, եթե չենք ներեր։ Առաջին հետևանքը վրեժ խնդրության զգացումն է։ Այս վերջինը ձածուկ, սովալլուկ, շղտական գեցվածք մնե քինախնդրությամբ խարն, մեր թիմացինի նկատմամբ զոր չենք ուզեր ներել։ Վրեժ խնդրությունը շատ բնական է, որովհետև գփխի տեսակը արդարության բնաստեն։ Թուն ինձի ցավ պատճարեցիր, ես ալ նույն ձևով ցավ պիտի պատճարեմ քեզի։ Հրյաները ուզեցին, որ վրեժխնդրության գործընթացին մեջ տեսակը
մեղմացում գոյություն ունենա համարժեք բադիժի սկզբունքին վրա։ Այսպիսով հնարեցին Թալիոնի օրենքը ագնընտական Ադամ ընդ Ադամա։ Եթե տուն իմ աչքս անես, պետք է որ ես ալ քու աչքը տանեմ, բայց պիտի չերտամ ավելի հերուն։ Այս օրենքը կմիտի վրեժխնդրության մեջ չճապազանցել։ Գանանցեր, որոնք կսեն վրեժ պիտի չուզեմ, սակայն երբեք պիտի չմորնամ, պիտի չներեմ, այսպիսով անոնք իրենց մեջ կզարկացնեն տեսակմը վերսկացումի կաղապարը։ Վերսկացում կնշանակի սկալ երկու անգամ, ոմանք կրնան բահել այդ ոխը երկար տարիներ, բայց ընդունելի ըլլալու արտաքին երևույթին տակ այս վերապերումը վրեժխնդրության ուրիշ մեկ տեսակը կներկայացնե՝ գրավորական վրեժխնդրություն։ Եթե չենք ներեր և եթե վերոհիշյալ վերսկացումը մեր մեջ կբահենք, հարադև չղաբրգումի ենթակղլանք։ Այս վերսկացումը չարդահայտված սկացումներու հորեքույնն է, ամենավատն է, որ մարդու առողջության կսպառնա քերջնշումի, հիպերտանսիոն, հոտադաբի, նույնիսկ քաղցկեղի ախտանշաններու ծնունդ տալով։ Ներումը մորնալ չի նշանակեր, որովհետև հոգեկան վերքեր երբեք չեն մորսվիր, պարզապես կթաղվին ենթագիտակցության մեջ և կշարունակեն ծածուկ գործել։ Այսուհանդերձ ներելու բարակային վերքը կսպիանա, ինչպես սպիացած վերքը իր գոյությունը կհիշեցնե, բայց ալ ցավ չի պատճարեր հոգեկան վերքն ալ նույն ձևով իր գոյությունը կբահե, բայց ներումի բարակային ալ չի տարաբեցներ ենթական։ Ներումը բարդավորից չէ, արարքը բարձրոքի և բարի կամեցողության արդահայտությունն է։ Եվ վերջապես կարելի է ներում խնդրել և չստանալ։ Հարկերու ուղղընթերներ այսօր խոսեցանք զայրույթ և ներում, կոլեղ է պարդոնի մասին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Սահմանադրական դատարանը մերժեց ընտրություններու արդյունքները չեղյալ հայտարարելու թիմումները։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը մերժեց խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները, վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումները եւ ուժի մեջ պահեց գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին որոշումը։ Դատարան թիմած ուժերուն շարքին էին խորհրդարան անցած ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան Թաշինքները, ինչպես նաև Պարկավաճ Հայաստան գուսակցությունը, որ կանի մտասնյակ ցայնի դարբերությամբ չեր հաղթահարած 4% ընդրական շեմը։ Թիմում ներկայացուցած քաղաքական ուժերը նշած էին, որ ընդրական գործընթացի ընթացքին արձանագրված են լուրջ խախտումներ, վարչական միջոցներու օգտագործում են մինչև ընդրակաշարքի մասին դեղեցություններ։ Անոնք դատարանեն պահանջած էին չեղյալ հայտարարել ընտրություններու արդյունքները, որոշումի հրապարակում են ԵԹԿ արտարադատության նախարար Սերբուհի Քալյան լրագրողներուն նշավ, որ արտարադատությունը հաղթեց։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյան իր գարկին նշեց, որ Սահմանադրական դատարանը պատմական հնարավորություն ուներ չեղյալ հայտարարելու ընտրություններու արդյունքները։ Ան նշավ, որ ներկայացված ապացույցները բավարար էին առնվազն Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության պատգամավորական լիազորությունները ապահովելու համար։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության վիճարկումին առանցքը այն էր, որ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը երկու ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալե ԵԹԿ գուսակցությունը ցայներ գործընծուցած էր եւ չեր գրծած հաղթահարել ընդրական շեմը։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախակա Վահակն Հովագիմյան սակայն դատարանին մեջ բնտած էր, որ արձանագրված խախտումները չեն ասաց ընտրություններու ընդհանուր արդյունքին վրա։ Այսպիսով 9-րդ գումարման ասկային ժողովին մեջ ներկայացված բիդելան քաղաքացիական պայմանագիրը 64-ով, ուժեղ Հայաստանը 29-ով եւ Հայաստան Դաշինքը 12-ով։ Արձականքելով Սահմանադրական դատարանի որոշման, ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան Դաշինքները, Պարկավաճ Հայաստան, Հայաստանի կոնգրես եւ ասկային ժողովրդավարական ՊՎՌ գուսակցությունները համատեղ հայտարարություն տարածած են, ուր մասնավորապես կնշվի. Սահմանադրական դատարանը մերժած է խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր 7 քաղաքական ուժերու թիմումները, անփոփոխ թողելով գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումը։ 5 ընդդիմադիր ուժերը գործող իշխանությունը համարելով ոչ օրինական նշած են համատեղ պայքարի հիմնական ուղղությունները։ Անոնք գներարեն սահմանադրական բարդատրված փոփոխություններու գանխումը, հայարակելական եկեղեցվո պաշտպանությունը, քաղաքական թրթապատճառներով գարանավորվածներու ազատ արձակումն ու գործող վարչագահքի հերացումը։ Մենք կգիտակցենք, որ իրավական հաստատություններու գազմականտման պայմաններու մեջ պետության եւ սահմանադրական գարկի բահմանման միակ երաշխավորը կմնա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ուստի, սիրելի քաղաքացիներ, Սահմանադրական դատարանի այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ նոր, ավելի համագարկված հաստատութենական եւ լայնածավալ քաղաքական թիմատրության փուլի սկիզբը կնշվի հայտարարության մեջ։ Նշված առաջնահերթություններու շուրջ ընդդիմադիր կողմերու միջև գնթանան աշխույժ քննարկումներ, անոնց արդյունքներով ձևավորված համատեղ ծրագիրներու եւ հետագա կայլերու վերաբերյալ, ինչպես ասված է հայտարարության մեջ, իրազեկումը պիտի կատարվի մոտ ժամանակներում։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը պիտի վերցնի ասկային ժողովի մանդատները, այս մասին հայտարարած է Թաշինքի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանը, նշելով, որ այդ որոշումը կայացված է երկու հնարավոր սենարներու քննարկում է ԵԹԿ։ Կարապետյանի խոսքով քննարկված է ինչպես ասկային ժողով չմտնելու եւ միայն փողոցային պայքարի դարբերակը, այնպես էլ խորհրդարանեն ներս ներկայացվածություն ունենալու դարբերակը։ Եկած են եզրակացության, որ քաղաքական փոփոխություններու համար անհրաժեշտ է համատեղել փողոցային պայքարը եւ խորհրդարանական ներկայությունը։ Ճիշտ այն է, որ մենք վերցնենք մեր մանդատները, որբեսի ապահովվի այն ներկայությունը, որ վաղը պիտի զորակցի փողոցային բայկարին։ Մենք գասեցուցած ենք Ալիևի սահմանադրական փոփոխություններու ծրագիրը։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Փաշինյանը սահմանադրական մեծամասնություն չունի, այն առաջին անգամ գործընծուց ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը։ Մենք պիտի հաղթենք համայնքային ընդրություններուն և պիտի շարունակենք ընդարձակել ժողովրդի վստահությունը, իսկ վերջնական փուլին Հայաստանի ժողովուրդը ժողովրդաբարական ճանապարհով պիտի փոխի գործող իշխանությունը։ Մենք պիտի պայքարենք քեզի համար, սա Ձենարեկ Գարաբեդյանը։ Ասկային անվտանգության ծառայությունը խուզարգեց Գագիկ Ծարուկյանի դունը։ Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդի խոսնակ Իվետ Ադոնոյան տեսանյութը մհրաբարագած է Գագիկ Ծարուկյանի դան պագեն, ուր այս առավոտում խուզարգություն կկատարվեր։ Ասկային անվտանգության ծառայության թիմակավորված աշխատակիցները նույնիսկ պաստապաններուն չեն արդոներ մուտք գործել Գագիկ Ծարուկյանի դուն, գրած է Դոնոյան։ Ավելի կանուխ Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցության անդամ Արման Ապովյան հայտնած էր, որ Գագիկ Ծարուկյանի դունը շրջապատված է և զինվորական համասկեստով ինքնացիկներով զինված անձեր կգտնվին հոն։ Նշենք, որ նախնական դերակցություններով համաձայն միաժամանակ խուզարկություններ կգադարվին նաև մուլտի գրուպ ընկերության կանիմը ծերնարկություններուն, ինչպես նաև օլիմպիական Կոմիտեի մարզագետրոնին մեջ։ Հիշեցնենք, որ կանիմը օր առաջ տադախազությունը թիմում ներկայացուցած էր կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով Գագիկ Ծարուկյանի պատգամավորական անձեռն մխելիությունը վերացնելու համար, սակայն հարցը այդպես էլ չէր քննարկված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նախընտրական կարուզարշավին ընթացքին սպառնացած էր ունեզրկել և գալանավորել իր քաղաքական ընդդիմախոսները։ Մասնավորապար խոսքը գվերապերեր Սամվել Գարաբեդյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Գագիկ Ծարուկյանին։ Փաշինյանը մեկնած է Ռուսաստան անհանդիպի Միշուստինի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով մեկնած է Ռուսաստանի Տաշնություն։ Վարչապետի աշխատակազմեն կհայտնեն, թե վարչապետ Եկատերինբուրգի մեջ պիտի մասնակցի Ինոպրոմ 2026 16-րդ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Այսօր նախատեսված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի Տաշնության Կառավարության նախագահ Միխայիլ Միշուստինի հետ։ Փաշինյանն ու Միշուստինը վերջին անգամ հանդիպած էին 2025-ի ամռան Ալթայի մեջ գումարված միջազգային բնապահպանական համաժողովի շրջադիրեն ներս։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ խորհրդարանական ընտրություններին ետք Փաշինյանի առաջին այցելությունն է Ռուսիա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ատկե երեք օր վերջն էր, որ ամուսնացավ։ Ման երկրորդի մեջ վճռված, գդարված ամուսնություն, ռոբեյական լուսանգարի մպես։ Անձնասպաններ գան, որոնց անագնգալ մահվան լուրը քեզ ապշեցնելուն հետ, միտքդ կցկե քանի մի օր առաջ այդ մեռնողին խոսքերը, որոնք զրուցված բահուն անիմաստ ու անհասկանալի երևցեր էին։ Արդասովոր շարժուցևեր, որոնք զարմացուցեր էին քեզ և որոնք հիմա այդ մահվան կովը պերվելով իրենց ահավոր մեկնությունը կստանան։ Եվ կզարմանաս, որ այնադեն այդ խոսքերը լսելուտ պույտ չունեցար զանոնք վերլուծելու։ Հիմար խոսքերը սիր ու անցար։ Սբրտեցան կացին անոնք առանց ստապեցնելու, և հիմա խջմդան կդանչե քեզ, թե որ ժամանակին կուշագեր էիր այդ անիմաս թվող խոսքերուն, դարօրինակ երևցող ընթացքին բուն նշանակությունը, բիդի հաջողեիր տերևս այդ հուսահատը իր գդրուկ վջիրեն ետ դարձնելու։ Այսպես ալ եղավ մաքրիգեն զատվելուս, իր վերջին խոսքերուն միտքը անոր ամուսնության լուր առած ժամուս հասկցա, մութ սենյակի մեջ մտցված պայծառ լույսի մպես, որուն շնորհիվ որոշ կերպով գզանազանես հոտ շարված արարգաները։ Անոր խրողթ նգարակիրը այնադեն միայն գադարյալ գերբով ջանցա, երբ որ շատ ուշեր արդեն գրգին իր սիրույն գոչում ընելու։ Սուտ զուրուցած գլամ թե, որ այս լուրը ինձի ուրախություն պատճառեց ասեմ, այս բաժանումը, որում բոլոր հոգիովս կպաղցայի, զրգանք մգլար ինձի, հիմա որ եղած լմնցած պամմներ։ Մաքրիգին շնորհալի թեմքը, մտքի ու մարմնի բոլոր ցիրկերը աչքիս առջևեն անդին չէին երթար։ Անորքով բզդիկ մնացած ըլլալու դարդամ դպավորություն մնալ գավելնար վիրավորված անցնասիրությանս վրա։ Իրոք այսքան թյուրավ ծկվելիք բաժանվելիք մեգնեի ես, որ անոր հավերժական սերմ աստած ըլլալու ուն այնամդությունը ունեի։ Ոչ իսկ բացադրություն մա, մնաս սպարով մա, պար մա ինձի։ Տանագի հադու հարված մա, երկու դարվան սիրո հյուսվածքին վրան և ուրիշ ոչինչ։ Հաջորդ օրը, երբ իր Մանչեսթեր մեկնիլը իմացա Էրգանը հետ, որ հոն հաստատված մեգն էր, երտասպարով, ըսի մտքովս իրեն, երտասպարով, այդ մարդունքով, զոր հարգա բիդի խապես սիրո խոստումներով, ինչպես որ զիսալ խապեցիր, պարիվայելում գմախտեմ իրեն։ Ու այս մարդուն թեմ, որուն ով ըլլալը չէի գիդեր, ադելություն չէի զգար, այլ արկահադանքմա, գխնտայի վրան, գարեկցեի իրեն, վարգյան մնալ սաստիկ մարմանչ մգսկայի երտալ կտնելու զինքը ու ագանչ նիվար ըսելու, որ հետը գարկված աղջիկը իմ սիրուհիս եղած էր։ Ասով գարձես թե գսպոպվեր իմ վիրավրանքիս ցավը, բայց գխոստվանեի իսկույն, որ ասանք պապակ մը ունենալս անգամ զզվելի պան մներ։ Հիմա իմ պարոյական ստորնացումիս թեմ կսրտ մդեի, և Մաքրիգին ազնիվ նգարակրին իմինես շատ ավելի բարձր ըլլալը զայրույթով գլեցներ զիս։ Հետո ադեն անցնելով այս մեգը ամոքեցավ, մեղմեցավ, չնչվեցավ վերջալույսի մը փոցավարության պես, որ մեր սիրույն իրիկնամուտն էր, իմ հեղհեղուկ ու պուտամորած երդասարտի սիրտս բան մը չհիշեց այլևս։ Անոր մեկնելեն հերանալեն շատ յետքը գրծա իր ամուսնության պատմությունը ըստուկել ու ճշտել։ Շատ լացեր էր ինեզադվելուն համար։ Հարուստ Էրիկ մծերկե չպաղցնելու վախովը բացադրեցին ոմանք իր դարօրինակ աջապարանքը գարկվելու։ Ես վերահասու ճշմարտության, գիտեի, որ այս ամուսնության շնորհիվ բոլիսը ցկել երթալու և զիս մոռնալու գարելիությունը զինքը համոզեր էր ամեն բանի ավելի։ Եվ այս վստահությամբ ինքն իրենս հաշտվեր էի Մաքրիգին հետ։ Ինչ կսեմ, դարիներ վերջը անզուգական գինը մնացեր էր ան իմ աչքիս։ Ունևոր ու դարիկոտ մարդեր Էրիկը, երազված միությունը չէր ասիգա, այլ այն գրեհիկ կաբակցություններեն մեկը, որ ամուսնութենեմը ավելի զուգավորվիլ մնե, և որ բսագին օրհնությունը ոչ կրնա ազնվացնել և ոչ իսկ արդարացնել, ոչ հոգիի և ոչ մտքի բացաջություն երկուքին մեջ, ոչ կրթության և ոչ ըսկացումի ներդաշնակություն, ոչ տարիքի և ոչ մարմնի հարմարություն, այլ պիրտ հբումը անմեկնելի ու հավիտենական մերցեցումը, ավելի պիրտ, քան այն զույգմը եզինը, որ արորիմը գլծվի և ուրքոն է կույնի տարիքի ուժի ներդաշնակություն գպնդրվի։ Մաքրիկ կոհերսագայն իր ամուսնութենեն,
արդակին ու ցույցի կհունագություն։ Զորամեն աղջիկ կունենա գարկվելեն վերջը, որ հագարակ իր բարձանքի հանկամանքին համագերբութենե ուրիշ բան չէ, որ ափսոս, անոր հույսերուն ու երազներուն նավապեգության մեջ են անչադվող ձպացող միակ խրյակն է։ Ամուսնացած ըլլալու և թրամի դեր մեգումը գինը եղած ըլլալու կոհունակություն։ Մարտը, այսպես կգոչեի ես Էրիկը, Անգլիո մեջ հաստատված հարուստ հանցնագադար մներ, Գեսարիայեն հոս և հոսկե Մանչեստեր անցած, որ անգլիական ոստանին վարկը ու պարկը յուրացուցած կգարձեր։ Այն պատճառով, որ իր ազիլած ծնոդին քիշագերի հուժգու ու գոբիտ կզակմը, երգուտի են երգնցված էր մորուքը, որ իր ամեն ժամ բիֆտեկ ու դող ու քինի խմող մարդու գարմրած այդերը գծածկեին։ Երգար կլանացև կրխարգովը, ձունգերը կոցող սև ռեդենգոտովը, որ բաշտոնական մարդու ձպտումը գուդար այս թրսեցին, զույգմը գարմիրի զարնող թեղին ծերնոցովը, զոր իր ոսկրուդ ու ոտկերու չապ մեծ ծերկերուն մեջ կջմրտկեր, այս մարդը բոլիս կալուն փոլոր հոստեղի աղջիկները ապիպերան ըրած ըլլալու միամդությունը ուներ։ Հոս հայ վաճառականներու գիները, որոնք խլավուզություն ընելը գսիրեն, գտր վրային վրան, ցերկեցեր կկաշեին զինկը, իր թրամի դեր մարդ ըլլալը կիտնալով, որը քույրմը, որը եղբորը աղջիկը ուներ անոր հավնեցնելու։ Եվ ընդունայն ջիքերու, բզդիկ տավերու, երբեմն չարությամբ ու նախանցով նյութված մրցումներու մեջ կսպարեին։ Մեկը ջաշի գհրավիրեր զինկը, մյուսը երեգույթի, ու այս ընդիմամարդ հրավերներու մեջ մարդը շպոտած կգենար։ Թեև հատկապես կարգվելու համար եգերեր բոլիս, շատ մը իր նմաններուն բես, որոնք ամուսնության գլոբ տրոթերներ մենե աղջիկ մը արնելու համար մինչև հոսկուկան։ Հետո փողոցը տիպվածով մաքրի կտեսնելուն իսկույն հավներ, հարցուցեր, փնդրեր և ամուսնության ուզերեր զայն։ Աղջկան ընտանիքին համար անագնգալ պաղտմն էր ասիգա, նշանդուկը, հարսանիկը և հարս ու պեսին ասկե մեկնիլը մեկ եղավ։ Անգե իվեր ճիշտ 12 դարիներ անցերեին միաբաբաղ անտորությամբը, իր հարստությունը ավել ցուցեր էր հիմա, գյանքին մեջ ամեն բան ժպտեր էր այս մարդուն երեսին և այս հաջողությունները իր մեծ խելքին ու արժանիքին բարդիլ կգարձեր։ Նույնիսկ այն վայելչակեղ գինը, որուն վրա իր ցանգասեր մարդուն այված կգանք արածեր։ Այսքան դարիներ բացակա մնալ է վերջը, առաջին անգամ ըլլալով գնոջը հետ բոլիս կուկար բդդելու համար քիչմը, քիչ մնալ բոլսո արևդրական վիճակը մոդեն հասկանալու։ Հիմա եգեղեցին մեջ գնոջմեն էրգանը գերտան այվածկս, ու գպորձեմ ինքներենս ճշտել այս սրամիկ մարդուն ինչ ըլլալը։ Գիրագի արդվնով մեծ կուկարան չեր սեղմեր գարձես այս բզդիկ ժամուն մեջ, ուր քրիստոնեական խոնարհությամբ մը միայն գնոջըքով եգած գեցած կտվեր, ճաղատ գլուխը բաց, վայելուջ կեցվածքի մը մեջ առանցնացած և ծախ ցերքին մեջ բռնելով գլխարգը ու ծերնոցները, իր անպաժանելի գարմիր ծերնոցները։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Սահմանադրական դատարանը մերժեց ընտրություններու արդյունքները չեղյալ հայտարարելու թիմումները։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը մերժեց խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումները եւ ուժի մեջ պահեց գետրոնական ընտրական հանձնաժողովին որոշումը։ Դատարան թիմած ուժերուն շարքին էին խորհրդարանացած ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան Թաշինքները, ինչպես նաև Պարկավաճ Հայաստան գուսակցությունը, որ քանի մտասնյակ ցայնի դարբերությամբ չեր հաղթահարած 4%-ի ընդդրական շեմը։ Թիմում ներկայացած քաղաքական ուժերը նշած էին, որ ընդդրական գործընթացի ընթացքին արձանագրված են լուրջ խախտումներ, վարչական միջոցներ ու օգտագործում են մինչև ընդդրակաշարքի մասին տեղեկություններ։ Անոնք դատարանեն պահանջած էին չեղյալ հայտարարել ընտրություններու արդյունքները, որոշումի հրապարակում են ետք արդարադատության նախարար Սերփուհի Քալյան լրագրողներուն ասավ, որ արդարադատությունը հաղթեց։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյան իր կարգին նշեց, որ Սահմանադրական դատարանը պատմական հնարավորություն ուներ չեղյալ հայտարարելու ընտրություններու արդյունքները։ Ան ասավ, որ ներկայացված ապացույցները Ավարար էին արնվազն Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության բատկամովորական լիազորությունները ապահովելու համար։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության վիճարկումին առանցքը այն էր, որ գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովը երկու ընդդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալե ետ գուսակցությունը ցայներ գործընծուցած էր և չեր գրցած հաղթահարել ընդդրական շեմը։ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան սակայն դատարանին մեջ բնդած էր, որ արձանագրված խախտումները չեն ասցած ընտրություններու ընդհանուր արդյունքին վրա։ Այսպիսով 9-րդ գումարման ազգային ժողովին մեջ ներկայացված Բիդելան քաղաքացիական պայմանագիրը 64-ով, ուժեղ Հայաստանը 29-ով և Հայաստան Թաշինքը 12-ով։ Արձականքելով Սահմանադրական դատարանի որոշման ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքները, Պարկավաճ Հայաստան, Հայաստանի կոնգրես և ասկային ժողովրդավարական ՊՎՌ գուսակցությունները համատեղ հայտարարություն տարածած են, ուր մասնավորապես կնշվի. Սահմանադրական դատարանը մերժած է խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր 7 քաղաքական ուժերու թիմումները անփոփոխ թողելով գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովի որոշումը։ Ինք ընդդիմադիր ուժերը գործող իշխանությունը համարելով ոչ օրինական նշած են համատեղ պայքարի հիմնական ուղղությունները։ Անոնք գներարեն սահմանադրական բարդատրված փոփոխություններու գանխումը, հայ-արաքելական եկեղեցվու պաշտպանությունը, քաղաքական թրթապատճառներով գարանավորվածներու ազատ արձակումն ու գործող վարչագահքի հերացումը։ Մենք կգիտակցենք, որ իրավական հաստատություններու գազմականտման պայմաններու մեջ պետության և սահմանադրական գարքի բահմանման միակ երաշխավորը կմնա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ուստի, սիրելի քաղաքացիներ, Սահմանադրական դատարանի այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ նոր, ավելի համագարկված հաստատութենական և լայնածավալ քաղաքական թիմադրության փուլի սկիզբը կնշվի հայտարարության մեջ։ Նշված առաջնահերթություններու շուրջ ընդդիմադիր գոմերու միջև գնթանան աշխույժ քննարկումներ, անոնց արդյունքներով ձևավորված համատեղ ծրագիրներու և հետագա կայլերու վերաբերյալ, ինչպես ասված է հայտարարության մեջ, իրազեկումը պիտի կատարվի մոտ ժամանակներում։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը պիտի վերցնե ազգային ժողովի մանդատները, այս մասին հայտարարած է Թաշինքի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանը, նշելով, որ այդ որոշումը կայացված է երկու հնարավոր սենարներու քննարկումի ետք։ Կարապետյանի խոսքով քննարկված է ինչպես ազգային ժողով չմտնելու և միայն փողոցային պայքարի դարբերակը, այնպես էլ խորհրդարանեն ներս ներկայացվածություն ունենալու դարբերակը։ Եկած են եզրակացության, որ քաղաքական փոփոխություններու համար անհրաժեշտ է համատեղել փողոցային պայքարը և խորհրդարանական ներկայությունը։ Ճիշտ այն է, որ մենք վերցնենք մեր մանդատները, որբեսի ապահովվի այն ներկայությունը, որ վաղը պիտի զորակցի փողոցային բայկարին։ Մենք գասեցուցած ենք Ալիևի սահմանադրական փոփոխություններու ծրագիրը։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Փաշինյանը սահմանադրական մեծամասնություն չունի, անառաջին անգամ գործընծուց ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը։ Մենք պիտի հաղթենք համայնքային ընդրություններուն և պիտի շարունակենք ընդարձակել ժողովրդի վստահությունը, իսկ վերջնական փուլին Հայաստանի ժողովուրդը ժողովրդաբարական ճանապարհով պիտի փոխի գործող իշխանությունը։ Մենք պիտի պայքարենք քեզի համար, սա Ձենարեկ Գարաբեդյանը։ Ասկային անվտանգության ծառայությունը խուզարգեց Գագիկ Ծարուկյանի դունը։ Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդի խոսնակ Իվետ Ադոնոյան տեսանյութը հրապարակած է Գագիկ Ծարուկյանի դան պագեն, ուր այս առավոտում խուզարգություն կկատարվեր։ Ասկային անվտանգության ծառայության թիմակավորված աշխատակիցները նույնիսկ պաստապաններուն չեն արդոներ մուտ գործել Գագիկ Ծարուկյանի դուն, գրած է Դոնոյան։ Ավելի կանուխ Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության անդամ Արման Ապովյան հայտնած էր, որ Գագիկ Ծարուկյանի դունը շրջապատված է և զինվորական համասկեստով ինքնացիկներով զինված անձեր կգտնվին հոն։ Նշենք, որ նախնական տեղեկություններով համաձայն միաժամանակ խուզարկություններ կգադարվին նաև մուլտի գրուպ ընկերության կանիմը ծերնարկություններուն, ինչպես նաև օլիմպիական Կոմիտեի մարզագետրոնին մեջ։ Հիշեցնենք, որ քանի մը օր առաջ տադախազությունը թիմում ներկայացուցած էր կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով Գագիկ Ծարուկյանի պատգամավորական անձեռն մխելիությունը վերացնելու համար, սակայն հարցը այդպես էլ չէր քննարկված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նախընտրական կարուզարշավին ընթացքին սպառնացած էր ունեզրկել և գալանավորել իր քաղաքական ընդդիմախոսները։ Մասնավորապես խոսքը գվերապերեր Սամվել Գարաբեդյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Գագիկ Ծարուկյանին։ Փաշինյանը մեկնած է Ռուսաստան անգանթիբի Միշուստինի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով մեկնած է Ռուսաստանի Տաշնություն։ Վարչապետի աշխատակազմեն կհայտնեն, թե վարչապետ Եկատերինբուրգի մեջ պիտի մասնակցի Ինոբրոմ 2026-16-րդ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Այսօր նախատեսված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի Տաշնության կառավարության նախագահ Միխայիլ Միշուստինի հետ։ Փաշինյանն ու Միշուստինը վերջին անգամ հանդիպած էին 2025-ի ամռան Ալթայի մեջ գումարված միջազգային բնապահպանական համաժողովի շրջադիրեն ներս։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ խորհրդարանական ընտրություններին ետք Փաշինյանի առաջին այցելությունն է Ռուսիա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հեռանալիս չնախազ գուշացնել, դու գալիս ես հանկարծ ճպտերես, քո առջև բացվում են դռները, և մարդիկ խոնարհվում ու քծնում են քեզ, դու

Ես քեզ ցանկանում եմ Անլուսին գիշեր Որ ճրակ վառեմ Պատուհանիդ տակ Ու ճրակի պես Մինչև վերջայրվեմ Անհամբեր սպասեմ Հաջորդ գիշերվան Ես քեզ ցանկանում եմ Երկարող ձմեր Որ իմ տակ շնչով Սառույցդ հալեմ Ծնցավիկ դարձած Նոր գարնան երկով Ջերմ շուրթերը նորից համբուրեմ

առագաստ բարձեմ, գտնեմ ապաստան, որալիքները փեշերիդ չասնեն, ես քեզ ցանկանում եմ, ցամաքած աղբյուր, որ երակներս ծառավդ մեղմեն, ու ես խնդացած քեզ կրկեմ ամուր, փակվող աչքերիս մեջ,

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ բոստոնաբնակ գրող Ավիկ Դերենցի ստեղծագործություններից։

դու չեկար, չեկար, որ ծիածանդ կամարը կապեր հարսնաշորի պես։ Հիմա մնում է մի տխուր երանք թաց մոխրագույնը երկինքներում իմ։ Հետո այն կիչնի սահուն ու թեթև, որ տան պատերիս վարագույժ լինի։ Փոթորիկս թող ինձ մնա, նայիր խաղաղ ալիքներիս, թող հայելիդ նրանք դառնան ու չունենան ապ ու երիս։ Փրփուրները ոչինչ կանցնեն, արցունքներ են նրանք աղի, կփշրվեն ոտքերի տակ, որապազը նրանց թաղի։ Լույսը սկռվում է միշտ խավարի հետ, և հոգից նրանց փոթորիկներից աղոտք է հյուսում նորորվա համար, ու չի լքում ինձ։ Երբ դու հայտնվես, մութս կունենա լույսերի կամար։ Իմ տաճարն ես դու, որտեղ մոմերը սպարելու են միշտ հավատի բոցով։ Թույլ տուր այդ դուրը երբեմն փակել, որ քամին հանկարծ չմարի նրանց այրումը չքնաղ, իշխեն թուկ ծոցում։

Մլորության մի գորշամբ միշտ սահում եմ վերում, ավիտիսներդ երկիր թրշնաթևով է բերում, ներկան անցյալ է դառնում, մոլորվել եմ նրանց մեջ, ամեն փակվող հուշի գիր ինձ թվում է բացվող էջ, ցավիճ եղքեր կամ վրան, որ չի լինում կարկատել, ասեղների բարձ եմ ես, սակայն չկա հույսի թել, քեզ եմ նայում երկիրին, այն մանուկի նման ծեր, որ ամեն ինչ լավ գիտի, բայց տալիս է միշտ հարցեր, քեզ ցավ որտան կդառնամ փաթաթանը թաց վերքի, փայփայիր ինձ մոր նման, ես քո զավակն եմ երկիր։ Արագիլներին թողեցի մի օր հայրենյատ ծառին, որ բացածի պես իմ աղոթքները մնացին վանքի գմբետների տակ, վառվող մոն որպես կարոտներս հին շոշափում եմ, երբ հոգիս թևում է լեռներից մինչ ձոր, անգումիս պահին ծաղկում է հույսս ճյուղերի վրա դրախտի խնձոր, հայրենյաց երկրիս քարեր անգամ հեռվից թվում են թրչում ու վարդեր, ու երբ վերևում սևամպ է անցնում, ուսերիս վրա սար է դառնում տեր։ Փայտփորիկի նման մի տխրություն անգույն հարվածում է անվերջ իմ ճյուղերի սրտին, ես հավատում եմ, որ արմատներս խոնավ ցավ են զգում անվերջ, բայց չեն կարող ձայնել աններելի ես դու, իմ լռության դաշտում փայտփորիկը ծանոթ ժամացույցի հանգույն իր թիկ թակն է անում, փայտփորիկ այդ գույր հեռուներից եկավ ու ինձ գտավ այստեղ օվկիանոսի ափի, հարազատի նման ուրիշ մի ծառ պիտի նրան օտար թվա, փայտփորիկը երկրիս եկավ դառնա տանտեր և սկսեց հուշի հանգույցները բոլոր մեկիկ մեկիկ դանդաղ իր կտուցով քանդել։

Դու երամդ լքած, արագիլ իմ հույսի, ասա, ինչու չթևեցիր դու էլ, քո թևերի ծափը իմ խորքում է հնչում։ Ես էլ հիմա արդեն ուրիշ եզերք չունեմ, ու մնում եմ տեղում, իմ թևերը բաց են, բայց չեմ կարող արդեն քո պես ճախրել հեռու։ Արմատներս հիմա ուրիշ ջուր են խմում, բայց ճյուղերս կանաչ դեռաղոտքներ ունեն, ու մոմեր են դառնում իմ խոհերի առաջ։ Արագիլ իմ հպարտ, ետ մի նայիր, թե չէ քո թախիցը կրկին կխառնվի իմին։ Գնա հոգիդ կրկած, վաղվա օրը փրկի։ Կարոտեցի քեզ, երկիր, սիրեցյալի նման խետ, հուշագիրքս գրկեցի ու սեղմեցի իմ կրծքին, խառնվեցի աղի հետ։ Սակայն օվկյանը իմ դեմ փոթորիկներ կան ներսում, ես հայելուն չեմ նայում, իմ կարոտը այդ պահին տատրակի պես է մրսում։ Փակ են մնում թևերս, նմանվում եմ այն կույրին, ով տեսնում է իր հոգով, եթե անգամ սևն է շատ, ես քեզ տեսնում եմ կարմիր։

իսկ ասպետներն այսօր լրել են։ Մատնել գիշեր անտերության, հիմա ուրիշ բարքեր են, քաղաքն հիվանդ է լրբության, հիմա ուրիշ խաղեր են, տալիս ներքև ու վերևից, ցերեկն արդեն ծախել են, գոնե թողեք գիշերը ինձ, գոնե թողեք գիշերը, որ երկերից ես արթնանամ, գոնե թողեք գիշերը, որ աստղերին ես մոտենամ, թե գուս խրդնած քաղաքը պորնիկներին դարձավ անկյուն, ես կփնտրեմ իմ երկը աստղաշփոթ քո երկնքում, գիշեր ես քո պահագնեմ հավերժ աստղիդ անցվոր վկան, ես հասարակը մի երկը հանեմ, որ պիտ երկեմ, ջնջվեմ, գնամ, թե գուս խամրի իմ ճիչը կամ էլ մնա երկից մի հանք, ես կախոթեմ, որ կայդ քիչը գիշերներով երկված մի կյանք։

իսկ ասպետները լրել են, մատնել գիշեր անտերության, հիմա ուրիշ բարքեր են, քաղաքն հիվանդ է։